0: pozitívnym. Ajte nám je pozitias www.bigbank.lv.
1: Rádio Star FM 5 pusdien no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.